Aro kwa lehase. Aro kwa lehachi. Kwejise. Ble kose. De kose pa foma. Ele klado. Dokolo jabe na fie.